juu juu mu dia esu tobre mu tia se yete mpo no yete anwiem etmesre pa se bia o area ho ensha se se eto a bia na afi na eboboba but mi area the free fie ebe si adwuma mu de wi a eto no nya de ketwa enti se enye se ade a wo ba kroma ba be ye ehuhia pa mesre se nya bo transa Continue.

ebusia mi bisa se nsue ye eto yi bebia wo eye ana ai wo ye ehun ya me pa menim se mutie ye menim se modo ye sanso na ye domo nti mo hi asem ehi asem nti ne bisa mo se bebia wo ti bebia wo bia wo ho ye ana